0: di taba tsena tsa o rra ya le shume di fella mona mamela taba tseding ha o rra tlabele ya le shume le motso mong tse o tlang o di balula ke Kenny coach Modupi
1: o wa ra twa

0: Allô, mais? Ke utlwa mme gore o na le plot o ka mane ka Meyerton, ke plot ya molekane wa gago eo. Hallo mama. Dumela tle mme, hi. O gawile. Mme o kgawile, ha re fete ngwaneso, ha re fete mona he, ho ya bonala gore mme o kgawile, ha ke tsebe rona ho etsala mmowa, ha ke re tshware mo mamidi mong hape, mohale mona re utlwe rona ho tla tsama jwang, bora tekhniki ba teng kwano, ho na le tseo ba ntseng ba di lokisa, dumela.
1: Hello, Retus, re kae Retus?
0: Re a phela ntate?
1: Ee, Retus, ke ile ka kalahlelwa ke founu ka nako o ne o qeta ho nkopanya le o fa ba batho ba ko Home Affairs. Le ka taba o thusa mme wa ka taba ya ke mo khosi mtao ga mo ga debito
0: u ile wa lahlelwa ke fono
1: eh ke fono e lo re ke le ke tla le le go file di number tse le re le di file ba kwa Home Affairs ke la ile go le bona ba ke di be ke di bona ba sa bo ile ka mora ro ba sa ka re ke sa tlhela sa tlhela fono le ka mora ka
0: jalo so fumane fono e ntsha ngwana mme
1: ga urge ke mo toito pela re mo tawe ya khere ke to pile le one ke se di se ngena mara he ke ya za ma phone
0: e ka u ka ya u ka hala mamela ke kopa o tlo wetse tsena he ke tla kopa hore fono fono ene ha o tlo o mphe yona hona jwale ke taba ya ID ke ma nomoro ya ha
1: ke ne re di ke tsitse hona mona phone ya nna ke ntse ke nomoro go tsaka ke 0693
0: 92334 O di tshwere hantle ntate waka?
1: Ha gutu.
0: O di fumane hantle?
1: Di nomoro?
0: Ei.
1: Ei, ke 0693.
0: Mhm.
1: 923.
0: Mhm.
1: 452.
0: Okay. Ke le bua ngwana mme, ke le bua motaunga, ke le bua sobata. Erik tek fete ho wena mono Amanda Black.